Merlin i Školjka za još jedno dobro jutro. Još malo pa će 8, 8 do 8, no ako da budemo precizni, e sad, temperatura polako raste, ali treba da prođe par sati da se osjeti to toplije vreme. U 1 stepenu plusu trenutno kod nas i dalje Sjenica najhladnije s minus 2, Crni Vrh opet najtopliji 14. Pa da se podsjetimo te prognoze, kažu danas hladno jutro, da se primetiti ponegde sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni. Juče smo u nekom momentu bili najtopliji grad u zemlji sa 28. I sutra toplo uz postepeno povećanje oblačnosti, vetar slab i umeren na jugu Banata i u planinskim predelima na jugozapadu i jugu jak, južni i jugoistočni, odnosno jugozapadni. Što se temperatura tiče, pa malo više nego danas, barem tako prognoziraju, kažu najniža od 4 do 14, najviša dnevna od 24 do 30. I onda dolazi taj petak kada će biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima uz pad temperature i pojačan zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura u petak od 12 do 18, najviša od 17 na severu i severozapadu do 25 ovde kod nas na istoku i na jugoistoku zemlje. Eto, to je to što se prognoze do kraja radne nedelje tiče, a mi nastavljamo da uživamo u hitovima, to se zna. Radio Magnum.

Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analiza krvi i urina, mikrobiološke i

0: je usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja telefona, nepropisnog korišćenja audio, odnosno video uređaja, kao i nekorišćenja sigurnosnih pojaseva od strane vozača i putnika u motornom vozilu. Još jednom, vodite računa o tome kako vozite, a Magnum vam želi srećan put.
1: Stanje na putevima. Pesma dana.